ya tiling sem-sem setale kelebon paman griko. Kikani ko pas nyapa cantu, kuste canter wilung gerak roh kok.

0: tangeng anu deukeun Man Muhammad. Singa ceu sanga setan da. Pas ku caca nu mah teu saput Abu Bakar caca nu mah si kadua kok.
1: Sialan.